人賞がつくほどただの日本人賞がつくほどただの市民ただの庶民ヒエラルキーの底辺支える貧乏人だからなんだそれがどうした俺はこうして一つ屋根の